0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite modern, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama,

Auto Praona sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Auto Praona sjaje, sjajno čisto, lako i jeftino.

duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Bužimkić Sabita Enes preselio na Ahiret 30. maja 2026. godine u 64. godini života. Polazak dženaze kreće 1. juna 2026. godine ispred porodične kuće u 12 sati i 30 minuta. Dženaza namaz će se klanjati poslije podne namaza u 13 sati i 30 minuta ispred džamije Krupa 2 centar. Ukop merhuma će se obaviti na mezariju Gisa Krčana. Ožalošćeni supruga Đeldina, sin Mirza, kćerka Adna, zet Amar, snaha Amela, unuke Uma i Nadija, sestre Mirsada i Sabiha, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Bosna i Hercegovina ima svoje zmajeve, igraće na svjetskom nogometnom prvenstvu, ali Bosna i Hercegovina ima i svoje piramide. Zahvaljujući svom bosanskom istraživaču svjetskog glasa Semiru Osmanagiću. O vrijeme kada pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Na današnji dan je rođen bosanski, a svjetski istraživač Semir Osmanagić. I'm from Bosnia, take it to America.

Semir Osmanagić rođen je 1. juna 1960. i bosansko-hercegovački je nezavisni istraživač. Poznat po iskopavanju geoarheoloških ostataka kamenih blokova i promoviranju tvrdnji o postojanju bosanskih piramida blizu Visokog, ali i drugim mjestima širom svijeta. Semir Osmanagić je rođen u Bosni i Hercegovini, tu odrastao, školovao se, a onda otišao u Ameriku da im pokaže tamo koliko zna, šta sve umije i koliko je jednostavno dobio priznanja tamo, da bi se onda vratio u Bosnu i Hercegovini i to sve implementirao kod nas. Semir Osmanagić završio u Sarajevu osnovnu školu te drugu gimnaziju kao najbolji učenik svoje generacije, uopšte kao jedan od najboljih u istoriji. Tu je stekao visokoškolsko obrazovanje gdje je uporedo završio dva fakulteta, Fakultet političkih nauka i Ekonomski fakultet. Magistrirao je međunarodnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu, te je usavršio još 2 godine sociologije sve uporedo. Poslovnu karijeru započeo je sredinom 1980. u Unisu, u tada korporaciji sa 55.000 zaposlenih, gdje je radio na mjestu istraživača. Unisovom institutu za strateško planiranje osnovao je 1990. vlastite kompanije za uvoz i izvoz u Sarajevu, Meteoriti u Splitu, Meteori 2. Onda seli u Houston gdje radi na i za proizvodnju kompaniju Houston Protectors kao generalni menadžer. Vlastitu kompaniju Mid Company osnovao je 95. koja se bavi obradom i proizvodnjom metalnih dijelova za potrebe naftne, građevinske i ostalih industrija. Vlasnik je Met Holding Grupe, zatim LLC Houston i drugih. Bio je dugodišnji član odbora direktora neprofitne organizacije Alliance for Multicultural Activists u Houstonu. Doktorsku disertaciju odbranio je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu na temu civilizacije Maja. Disertacija je plod 5-godišnjeg dugotrajnog istraživanja civilizacija Maja u Hondurasu, Meksiku, Salvadoru, Belizu i Gvatemali. U zaključku svoje disertacije istekao je: iskustva civilizacija Maja mogu ponuditi korisne modele razvoja zapadnog društva i zapadnih civilizacija, prije svega u pogledu uravnoteženog života na našoj planeti. Od 2009. član je Aleksandrijskog društva arheologa iz Egipta, koje je osnovano još 1895. i najstarije te vrste u svijetu, i samo odabrani mogu biti članovi Aleksandrijskog društva arheologa iz Egipta. 2009. primjen za inostranog člana Ruske akademije prirodnih nauka u Moskvi na osnovu otkrića bosanskih piramida, prahistorijskog tunela kompleksa u Visokom, te posljednje primjene multidisciplinarnih naučnih metoda u svom geoarheološkom projektu. Naučni tim Ruske akademije prirodnih nauka objavio je detaljna geofizička, geohemijska i seizmiološka istraživanja na području Visokog, Vratnice i Zavidovića. Uz sve to, Semir Osmanagić predaje na Američkom univerzitetu s posebnim osvrtom na prahistorijske megalitne fenomene na tlu Bosne i Hercegovine. Profesor je i antropologije. Članica Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Sheila Jackson uručila je u Houstonu 24. maja 2013.

0: Frankfurt, a onda zmajevi iz Frankfurta putuju za St. Louis, koji će biti baza bosansko-hercegovačke reprezentacije. Tamo po nekim procenama više od 60.000 ljudi sa tla Bosne i Hercegovine živi, tako da će naši u St. Louisu biti kao na domaćem terenu. Tamo ćemo odigrati i posljednju provjeru pred početak svjetskog nogometnog prvenstva protiv reprezentacije Paname. A nakon 18 godina aktuelni, odnosno nekadašnji prvak Evrope, Sarajevska Bosna, BH Telekom je osvojila titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Košarkaši Bosne BH Telekoma su vratili titulu prvaka Bosne i Hercegovine u prestolnicu Bosne nakon 18 godina, nakon prave drame u Zetri. Popularni studenti su prvu utakmicu, koja je igrana u četvrtak u Aleksandrovcu kod Banja Luke, riješili u svoju korist. Bilo je 76-70, no u revanšu je Bosna poražena od Igoke sa 196 nakon produžetaka. Bilo je 6 razlike za Igokeju, što je predstavilo pravu dramu. Otišlo se u produžetke, a onda je na kraju Bosna poražena sa 196, ali u konačnom zbiru Bosna, nekadašnji prvak Evrope, osvojila je titulu prvaka Bosne i Hercegovine, prvu nakon 18 godina.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

Evo, dok se vi čekate, javljate, ne javljate ili čekate da čujete kome je to danas rođendan ili šta ima za čestitati, mi čestitamo ljudima koji su doveli do toga da od danas pa narednih 7 dana bude sedmica nauke na rijeci Uni. Mi ćemo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa imati goste, prije svega Anja Halkića, čovjeka koji je snimio i film o zaštiti rijeke Une i koji godinama

9:12, pratite program Radija Bosanska Krupa za 1. juni 2026. godine. Behim Emir su sa vama, idemo sa par kratkih informacija iz svijeta sporta, pa onda dvije, tri kratke servisne informacije, pa ću vam dati ono čemu smo pričali, šta vas to očekuje tokom dana u programu Radija Bosanska Krupa, pa idemo na puteve Bosne i Hercegovine sa Biserom Hašbegović, pa onda obavijest oglasi marketing u 10 flash vijesti.

sa Džekom Alebegovićem, sa Katićem, sa Spahom, sa Alebegovićem, sa Bajrektarevićem i ostalima, sa naravno Džananom Musom, Jusufom Nurkićem i Dubiozom i ostalima, i neka će, hvala Bogu, da nas ima i poslije ove pjesme i da će nas biti. Naši putuju, a Sarajevska Bosna, prva ekipa Seks Jugoslavije koja je posla košarkaški prvak Evrope 79. Kasnije su to osvajali Cibona dva put, Jugopatska tri put, Partizan jednom, ali Bosna je ostala upisana da je prvi košarkaški klub koji je osvojio titulu prvaka Evrope. E, ta Bosna Sarajevska vratila se na tron, ali u Bosni i Hercegovini nakon 18 godina. Sarajevski studenti su osvojili titulu prvaka Bosne i Hercegovine i to u pravoj drami. Prvo su košarkaši Bosna BH Telekoma savladali Igo Keju u Aleksandrovcu kod Banja Luke sa 6 poena razlike, a onda sinoć je Igo Keja u pojedinim momentima imala prednosti preko 20 poena. Pravo je thriller završnici, na kraju je bilo 6 poena razlike, valjda samo tako kod nas igra na razliku. 6 poena razlike bio za Igo Keju, išlo se u produžetke. Igo Keja je pobjedila na kraju Bosnu 196, ali je Bosna postala prvak Bosne i Hercegovine jer je u ukupnom omjeru imala bolji skor od 2 koša. U svakom slučaju u Zetri je nastao pravi lom, prava fešta, jer sarajevski studenti, Sarajevska Bosna, nekadašnji prvak Evrope, je ponovo prvak svoje države, države Bosne i Hercegovine. Čestitke studentima i da i oni u ABA ligi dalje u evropskim kupovima što bolje predstavljaju svoju državu, državu Bosnu i Hercegovinu.

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na

Duboko ožalošćeni obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Bužimkić Sabita Enes preselio na Ahiret 30. maja

2026. godine, u 64. godini života. Polazak dženaze kreće 1. juna 2026. godine ispred porodične kuće u 12 sati i 30 minuta. Dženaza namaz će se klanjati poslije putne namaza u 13 sati i 30 minuta ispred džamije Krupa 2 centar. Ukop merhuma će se obaviti na mezariju Gisa Krčana. Ožalošćeni supruga Đeldina, sin Mirza, kćerka Adna, zet Amar, snaha Amela, unuke Uma i Nadija, sestre Mirsada i Sabiha, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za ponedeljak, 1. juni 2026. godine. Trenutna temperatura u gradu je 18 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 90%, vidljivost preko 10 km, trenutno ima vjetra sjevernih i sjeveroistočnih smjerova 6 km na sat.

0: sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Ostaćemo mi ko šampiona, ali ne Lige evropskih prvaka, nego šampiona u košarci. Prvak istoka je New York Knicksi od 99. Oni nisu tamo bili prvaci. San Antonio Sparsi su prvaci zapada. Srušili su u Oklahoma nakon 7 utakmica 4-3. Mayanga je bio bolji od Shai Gilgeous Aleksandra i prošao u finale. Wembanyama, Wunderking iz Francuske. San Antonio Sparsi i New York Knicksi započinju seriju koja treba doći do 4 pobjede. Započinjuje 4. juna ujutru po našem vremenu u 2 sata i 30 minuta. To je svakako spektakl koji vrijedi popratiti. Finale NBA lige, prvak istoka New York Knicksi protiv prvaka zapada San Antonio Sparsa. Mi čekamo svjetsko nogometno prvenstvo, evo pratit ćemo i NBA finale, da kažemo da je u toku jedan od 4 najveća teniska turnira Grand Slema u Francuskoj na

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Bužimkić Sabita Enes preselio na Ahiret 30. maja 2026. godine u 64. godini života. Polazak dženaze kreće 1. juna 2026. godine ispred porodične kuće u 12 sati i 30 minuta. Dženaza namaz će se klanjati poslije podne namaza u 13 sati i 30 minuta ispred džamije Krupa 2 centar. Ukop merhuma će se obaviti na mezariju Gisa Krčana. Ožalošćeni supruga Đeldina, sin Mirza, kćerka Adna, zet Amar, snaha Amela, unuke Uma i Nadija, sestre Mirsada i Sabiha, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren.

0: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
1: Ostaćemo mi ko šampiona, ali ne Lige evropskih prvaka, nego šampiona u košarci. Prvak istoka je New York Knicks-i od 99. Oni nisu tamo bili prvaci. San Antonio Sparsi su prvaci zapada. Srušili su u Oklahoma nakon 7 utakmica 4-3. Mayanga je bio bolji od Shai Ilgis Aleksandara i prošao u finale. Wembanyama, Wunderking iz Francuske. San Antonio Sparsi i New York Knicks-i započinju seriju koja treba doći do 4 pobjede. Započinjuje 4. juna ujutru po našem vremenu u 2 sata i 30 minuta. To je svakako spektakl koji vrijedi popratiti. Finale NBA lige, prvak

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

glavi, ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali. Na nebu zvijezde, velike kokruške, trudim se,

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa. Na